ma emfra na omako amani hunu mo mani hunu kru mebasa enshe nyankopon ni munyam te na ye twasa disuano suna ni ehwe ni nani se the certainty of burdens and the need to take them to the Lord se ka se adesua utwe mutan na oni betne ye pa se ye ti se wiya se ya mani wiya se eye wo how wiya se abon se mudi hini wo hei utwe mutan ubeko amanie mo adesua beba wo how ni atete beba ese ba ni sa ede na wo se wo ye ye di nkan tete fo no ede na omo ye what did they do ni etosumie no what should we do yenso e basa ade na wo se ye ye ni etosumie nsa what will God do unyankopon so be ye den na amaye uka Matthew sempeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ya radi Yesu Kristo eno otine ne eno ofre ni pe uwi ya sinyina. Omo mkwa sore no omo mkwa sore. Mnina ye nyanko pwa bodi nyamine bo ni pe nyina. Omo masakra no omo msakra ye. Otine ne efre ni pe nyina se. Mumra mwa mwa ye juma bre. Nwa suwa mwenisuwe nyina. Mesye mu na mama mu ahumuji. Se momra min chen, mesye mo, ne mama mo ahumije. Momfa mo konuya ento meso, na mo nsiyame, ivise mi jo, na mi bre mi huwa siwo, akuma mo nambinya o home ama mo kra. Yesu, ene kansa asem, otu nsafre ni pe wo yu yasi nina ase yemfa ya adiso amra. Na se oyo jidi niya, na se Kristo efre ni pe nina, ade inti na waso okosu suwa wa adiso wa, adesua ye kan egu ahoro bebre the burdens

so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kyerɛ sikani no okwasea na dwen bɛgye wo kra firi nsɛm nneɛma wasiesie no bɛyɛ ho adea asase so nneɛma nkwa na ade wo ho ato soɔ wokɔ nso a sɛnea paul ka yɛdeɛ de gya ne firiɛ na yɛmba yɛkɔ nso a de gya ne yɛde bɛkorɔ na nneɛma ɛde wobɛkɔ heavy a yɛ nkwagyeɛ ne akomamutiɛ ne kronkroyɛ no wonim ho makye ɛno nso ne nam mu saa ɛti yesu ka kyerɛ sɛ wosɔre a wohyehyew ho sɛ meyɛ ɔdefoɔ menya me ho mi hia hwe na wonnim sɛ wa woni ɔmani hunofoɔ papa no wɔsika wɔ bank pauls ogya wɔ mani hunoni papa no ɔwɔka bebree ogya nyɛ no ho asɛm ne ɛka papa no ne mma nyina wɔ aburokyerɛ busumi bi ɔm de thousands of dollars bread nyɛ no ho asɛm ne ɛka ɔso yɛ mani hunofoɔ ɛne mɔbroni ɛne ohiani ne onifrɛni ne ɔdagyani hwɛ nneɛma a wɔkeka fa no ɔmani hunofoɔ emo broni sikani o san ye moboka ho na o ye mani hunufo sikani o san ye ohieni o asase su sikan so osuru de na onye dey oni bi yesu na kasa no o ye ohieni o san ye ni freni so ka ho na o san de de ja so osori anu otwa na no me mi wo we ti o tu no fo se to min che sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na wa hye wo de gya ho hora no anadi ani ani dura wo de besere wani na wo hunade na na meka no ani dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da wo beka wani egusu na beti nsem a ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a na wo de ani duro besere wani na fe wa dani wani a kyerɛ eniema etwemu da na odi wani asi ye no so sɛ ne be ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a na o meye hu sɛ sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ye ye na wasaze so a ye ntumi fa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye sɛ ye ni wasaze so ifi ha ba bia ye kɔ no there is no measurement. Hey, forever and ever and ever. Nti ase misane se, ebra wuti asa asisu, edie niyema pa na adiwe ni esisu. E niyema eche mwako. E niyema epro. E niyema eira. E niyema ewifu otumu wia. E jeti mushino. Eno na adiwe ni esisu. Anase enoma enche muda. Ubiha on sakra na jimbiyano. Okwa sorry ya bonus ya shani diwe ye preacher mpune so on sakra na jia na kuma e bata iwiase eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine uche ujifri ni nsemo yedei inye ye. Sa ankrofono na sikapeni sikadonti ochini ni anu ukuna pesika mpua wanyune hon. Wisa o ena jen yinansi iwiase yinansi wanye sika. Ni refri se nanu upape sike ni biwe ya no wanfebi ya nkwa hindi ya wanwe okra. E wosu onye biye, udi beko wu mfanko, uja hokra, ebusi afonsu subetu aswedi. Na Yesu Kristo, onuna ode mkwajie frisro breye, praise the Lord. Onuna osisa yen, onuna odani ya akuma echre heaven. Onuna omaye tia sese, iwia siya yewe yekwe mutaya, da kuyebe fimu wako. He, John chapter 5 verse 24. Yohana asempani tinu mchimu edionunai. John chapter 5. Verse 24. They ain't here asemwa. Bible ekaichre or se no kre no kre mi semo se. De wa tima sem. Na waji de osuma menu de no ewa damkwa. Na omma atemu mu wachemu fru womu konkwom. No kre no kre mi semo se don no eba. Na edu. Ah ufu beti nyanku pon banone. Na wa watye no ebe nyankwa. Na sedie ejanu wo enkwa o nueni mono. Sara na odia ma obano nsu se onya nkwa onuwe ni mo. Na wamanu tumi se omu atenso ifi se oye unipaba. Muma yei enye mo wangwa ifi se dono ba wawo wo adaka mne mu nina. Ye mame ye papa wo uwe ye busu ya fo busu ya peni ye wo uwe ye siye ni mfie piti pepe. Ombe tie radine na wama sorye fi adaka mne numu tise nipa wamu emproda. Ni we Freddy, na wa waye papa no beko da enkwa, beko enkwa usori mo, na wa waye boneno, ebeko atemu usori mo. Ni pe wu yase omo di boniti.